0: ציפו מזלה, צנגו עשו בסויסו. פונדו, נהיה צ'ונדו נה, שם עצו סנגלם נגי, בודי גי נה, צ'ם שודרי סנבו יו. הנה צ'ופ שודי שעשי, צ'צה, שם, לאוהל נורצו יוגושי. לאוהל נורצו יוגריסינה. אורי דנגו, זורי סוורדה.
1: בלה, דניה שבי.
0: ז'אנגי שבי נשינגי יו. אינה צ'ילה סמדנדו. מונה קומצדו. Fengdu, nye zhala tuan ta qing a ya yu, zhang ge nga ruo bu qi a.
2: Song da,
0: gen yu xu yue qi la, nye tuan ta qi zhu tu zhu. Xin zhi, tip zhu zhang qi bu yi, lo di ge na la, mi qi qi bi tuan ta ka qi. Nghe liệt trí chế yu. Nghe... Nghe trí bè xin trí tí kì. Sùng nhé dăm trí sù kì sù hò yu.
2: Ô xào là, sùng nhé dăm trí khát sò rè là.
0: Nghe xào trang là, Rang zhu a si le yu, rang ge di ge de bie xi le xin ge shi. Xi zhi gen zhe su gu yu me, rang ge san bu duan da, nge le zhi di gu yong si ke me. Me xi, ma su gen shi shi. Gen zhe si xie ne, zang zhi di nam gen zhe duan tu me de di. Zu nang tu tu yu shi, zhi ba?
2: Le shi.
0: Jie na.
1: Zhi zhong, you baba qian lin da.
2: Ao xiao la, ni qian lin zhong. Qi rang ge bu sam di, wen ge tu bu xu zhou.
0: Ya zhu ba. Rang ge dian dian nang da yu ma shi.
2: Ba la. Dian da tong du ge nang da yu ma shi.
0: Feng du. Lo di ge na la nga ni zu. Zhe mi na zu qi nyu yu. Yine nge chik de la da da no me. Gyuwa ma xin pa chik pu di. Rang ge sen pa sang pa de re xia. Rang u ne sen pa sang pa du. Yine tun da ka chi ge rang la guo wa da pa zam shi. Xiao zha. Yeye, Fengdu, Kirang Zungu Ne Bu Yao Chi Shi, Su Su Puk Sangpa Chi Du, Be Zui Da, Tab Zui Chi Ge Wa Shiba, Mu Ne Yao Shi, Puk Sangpa Siya Di Mi Mi Si Nang Ki, Zui Mi Da Bu Shiba, Kesi mechi la. Pusa me na mechi di dongse shi. Panga chi la. Manchu nangki hongchu bichi na di. Xiao zha. 风度欧马吞损啊既然你给一起欧我没有钱两个腰都不是死了吗欧我一起冷了
2: Listen